0: papa wa bre wa bre wa wo ho e bre bia wo be fa ye funu na daye ba ko pe daye kro wo nyaso se ta daye ne pe ade ba chi na nyi se na sen anadwe awurade ho odene enti wo fini se sa tumi na awurade ho odene ji wo fini se sa tumi na awurade ho odene ji wo fini se sa tumi na awurade ho odene ji wo fini se sa yarye ne twintwa wane mu no Wabo brenye sika, weni sika yen frene sene mami yare. Sika betoni se mo pe, yesu kwa jye wu mami na yare no. Kwa jye yu, abrenten etem sika ni kwa pe ya. He, le, sika no e si ya, nane mami ya sore. Distractors.
1: Yes. Yadine drunu no.
0: Distractors. Ahaya sempa 94.7. Revival prayer, ebre na funo.
1: Amen.
0: Distractors, papa. Woman making care did the for name when
1: yes,
0: and you saw Namin and Tia Empire, and you saw Namin Yawantoka, and you saw Namia Swassi, Nemum, and Nima Beach in China Nemu,
1: yes.
0: A beer Yabrabo, a beer Yasu, Yenya Yasu by Bonnie, a Chinchia Nemu,
1: amen.
0: A deba kuwa ni huwa dina e hupa. Se Satan e yusu wankasa.
1: Yes.
0: E dia fight wa.
1: Weak point.
0: Satan e yusu wa. E dia fight wa.
1: Yes.
0: Wo yusu wa usubai. Wo yusu wa niye.
1: Yes.
0: Wo yusu wa brabo.
2: Asempa e dia fight wa.
1: Yes.
0: A kani promotion bredru. E bredru se ye promotu no. Papa ya bojuma wo bie ni mse wa ye juma. Neso ensa mane kwan e duro brand promotion so ye na wa buru se twom okwa dwam abo ne boss ache no distractors sofo wo bibika
1: wo bibika fa
0: sofo kasa
3: nyame ka che ye tie fo ne se e asma ye ka wa ha enei hwe wo ye nipa hu se bibia betuma si wo akwan mu e na oba no koda su bura papa no koda su bura 38 years bisa se obi a wo yale na se obi nya sombe hunu suo no so na okoto suo no ma na obi atwa na obi awale aso obi akwantu aso
0: Jesus
3: na so se dumre so tukwampe na obi across no ye tam na kase de bompa ye amen
0: amen amen distractors you try anem anadwe ma woni mrempa ye